0: son şarkıyı çal kemancı gelmeyecek o yalancı.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио Прибой. На радио.